0: Oi lalo. Ia e maise. O le a whai nai oi. O mea na pe o, o na yele versle se furu lima. E toi o mea umana e whai. E toi hi ua tuai ate oi. A wha apesa e anga le lei. E toi fuu iatu le le le le iate oi. A wha apesa e anga le anga. Le anga le anga na. Toi fuu iatu ate oi. Pe o le tusile ya e toma. Lo lato ulea lo lofa. Ma lo lato ulea usitai. Ma le lato u faa mau o lulunga. Ia wafu ai. A le tā ua nā le tūsipē o le tau tūlipo. Le āsefe au tā ua le nei asomo oi. Ia ono le wele tātou wala au fatalo fatu tinai alu isa.
1: Fatalo fatu poi lau stunga.
0: Ma lo soifua.
1: Ma lo soifua lau stunga. Ia. Nau manatu vai vai ia ole alopa. Wa a le ia ile alopa ia te au. Ele mpai ono o pa mangaru ro uso. Koso seta. E o foio utua oi. Ia ino o pa mangaru. A pai ele se alopa ia te au. Ai a pai e tu maua o pa le maua lunga vale mula ule alofa. O le ale mawhai a ona o maua sa mafutanga vale uso ia pape poi mato mafutanga manai. Tua oi ia manisi po io o le atunu o maalo mawhanau. Po wai tafti ai tatou e ui ana ese ese tatou tua a. Ia ai tafti a tatou a mai ele atua. Ya tanto no fo fe alo fa ni pe lango lango mai. Alo fa le tas ki le tas. Ya ole fe au ta au mo mai po ele ya. Ole alo fa. Ya tu mau pe ele alo fa. Mal fa tu tu ele tu. Ya fa tu pria pe to no loto. Ya ma tu pu ma ola ilo ta loto. Ya sto u ma lo ta ola. Ya o sia u vai vai inga le wa. Bo li atu ila usunga e pa manuia le tu. Ila usunga mal pre tu. Ole tu ava no ole tu ava no to ole lofa fo ile ole tu ona tu yai pe mata ile liu pe mata sui ya pe ta ile yai pe salo fo ole fe au na le nei ta ya o motato ye te mi tato te manatu wai motato fa pe fo ya i di o mai ole ai mo le malu si ole ai va ai ai ole ya ma ye le te mi ye le te mi ye le fo le fa fa ya tu ya ona o mai lo le fa mi sino nga mi to no le tu mo oi E tā ua lo tātou ngā lulue, tā ua lo tātou wola fe oi oi ai. Maua le lo tu wha mā ngā lo le tasi le tasi. A ole me tā ua pe una mai le wha mwe mwe ngā ato le tusi. O le wha alio le wha msino ngā mio tonu le atua. Ie, ua la tau sa wā i tangata o le atua. Ia po ole sa wā fo i tangata. Ua veo ni tangata kirusiano. Ua pe ole mele le na tupu i. O lo no winga. A ua tātou te manatu wha pele nei vai tau elo i eise. Wha moe moe ngā e maise lo tātou wolo i eie. Ele te mi tātou te wha pea ia. Ile e o mai e popua ngā ia te aule hae maua le malosi. E ia ia le teimi e o mai e le wha masino ngā tonu ole atua ia te oi. Ia ona o leo e le tātou wala au wha talo wha tu ia te oi le ta malu a po.
2: O te wha talo wha tu malo wha alo alo.
0: Ia ma alo le soi fua maua.
2: Ia e se fui si tu leo la ula ati iai.
0: Ia sauno ia.
2: Ole ave ia fa pe o ole e ole e te punga mai a e sau
0: sau
2: e toma le o fa mala ye na le to tala la mole tatu mole soi fuanga mole o langa le o tatu ye te nei a fai o ole te ngata o fa mala ye na fa mala ye na ole o a tari te nunga a o e te pa uli pa ua al mosu ona lo tari te nunga Ele umale alo fole atua. Ai pa u al popo uli. A fai ufa amala ina oe. Ta vari iluma. To e tau ma fai. Ke mana tua are fa fine fole rena stau tani mai a izuma Yesu. Ele ime maua pe nina na lafo i uli. Ele i fo ieri fa fine. Oe ui ae fetala inga Yesu pe o se fa fine ufa amala ina. Ule iso na fa moe moe. Aere i fo ieri fa fine. Ta vari pe ilu. Alo po la te tu o ane a bea ia fa mai mo ma la yo ta tu la nga tu la go tu mo la loina o me ta tu ti sa fo fa ia Pemelita la